jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Dobro jutro, srijeda je 17. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović najavio da bi redovna sjednica ovog doma trebala biti održana 30. juna s oko 100 tačaka dnevnog reda koje nisu politički sporne. Čović je rekao da je postignut dogovor o deblokadi rada Doma naroda, te je najavio i hitne sjednice posvećene evropskim zakonima, uključujući Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Evropska unija otvorila je paket od 17 miliona eura za projekte zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja u Bosni i Hercegovini kroz program EAS. Sredstva su namijenjena smanjenju dječjeg siromaštva, jačanju socijalnih usluga i uključivanju mladih na tržište rada, posebno mladih Roma. Organizacije iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati kao partneri, dok glavni nosioci projekata moraju biti iz država članica Evropske unije. Rok za prijavu je 30. septembar. Sindikat radnika rudnika Federacije BiH zatražio je hitnu isplatu majskih plata u rudnicima uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH, upozoravajući na mogućnost obustave proizvodnje. Najkritičnija situacija prema sindikatu odnosi se na pojedine rudnike gdje su plate već višestruko kasnile. Iz Elektroprivrede poručuju da redovno izvršavaju ugovorne obaveze i da je poslovanje rudnika opterećeno dugogodišnjim strukturnim problemima, te najavljuju nastavak saradnje na stabilizaciji sistema. Nakon okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana došlo je do pada cijena nafte na svjetskom tržištu, što bi moglo dovesti do pojeftinjenja goriva u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Federalne privredne komore. Istovremeno u Hrvatskoj su već snižene cijene benzina i dizela. Iz Udruženja prometnika naftnih derivata navode da su nabavne cijene u BiH već pali do 10 fe. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i južnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

hitevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Mogući su duži zastoji na saobraćajnicama u većim gradskim sredinama. Prilagodite brzinu vozila stanju na cestama i održite odstojanje između vozila na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSN. Posjetite nas, prvi sprat, Aria Mall.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Dobro jutro, ove srede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni bljusak u Hercegovini, centralnim i južnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Mogući su duži zastoji na saobraćajnicama u većim gradskim sredinama. Prilagodite brzinu vozila stanju na cestama i održite odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Moram nešto važno da vam kažem.

se vratio. Pik. Ba. Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobro jutro, srijeda je 17. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović najavio da bi redovna sjednica ovog doma trebala biti održana 30. juna sa oko 100 tačaka dnevnog reda koje nisu politički sporne. Čović je rekao da je postignut dogovor o deblokadi rada Doma naroda, te je najavio i hitne sjednice posvećene europskim zakonima, uključujući Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Evropska unija otvorila je paket od 17 miliona eura za projekte zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja u Bosni i Hercegovini kroz program EASI. Sredstva su namijenjena smanjenju dječjeg siromaštva, jačanju socijalnih usluga i uključivanju mladih na tržište rada, posebno mladih Roma. Organizacije iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati kao partneri, dok glavni nosioci projekata moraju biti iz država članica Evropske unije. Rok za prijavu je 30. septembar. Sindikat radnika rudnika Federacije BiH zatražio je hitnu isplatu majskih plata u rudnicima uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH, upozoravajući na mogućnost obustave proizvodnje. Najkritičnija situacija prema sindikatu odnosi se na pojedine rudnike gdje su plate već višestruko kasnile. Iz Elektroprivrede poručuju da redovno izvršavaju ugovorne obaveze i da je poslovanje rudnika opterećeno dugogodišnjim strukturnim problemima, te najavljuju nastavak saradnje na stabilizaciji sistema. Nakon okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana došlo je do pada cijena nafte na svjetskom tržištu, što bi moglo dovesti do pojeftinjenja goriva u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Federalne privredne komore. Istovremeno u Hrvatskoj su već snižene cijene benzina i dizela. Iz Udruženja prometnika naftnih derivata navode da su nabavne cijene u BiH već pali do 10 feninga uz očekivanje daljeg blagog pada u narednim danima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i južnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Mogući su duži zastoji na saobraćajnicama u većim gradskim sredinama. Prilagodite brzinu vozila stanju na cestama i održite odstojanje između vozila na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro poštovani slušatelji. Evo srijede 20. juna 2026. godine. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u treće ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo, a mi tu spremni i vas da dopratimo do vaših radnih mjesta.
0: Dobro jutro i od mene ove srijede. Prema najavama meteorologa danas bi u Sarajevu i Bosni i Hercegovini trebao biti jedan lijep i sunčan dan. Temperature konačno da se vrate u odnosu na ono što smo imali jučer, odnosno prekjučer kada je pala ona žestoka kiša, bar ovdje kod nas u Sarajevu. Dakle, danas temperature negdje oko 28 stepeni.
5: S obzirom da je, sve puno vlage, dakle, bit će sparno, bit će, bit će grozno, da se ne lažemo. Tako da, prikladno se obucite, prije svega zbog vaših radnih kolega, a drugo i zbog vremena. Idemo sa hitovima za razbuđivanje. Dobro jutro želimo.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, srijeda je 20. jun. Što se tiče nas, spremni smo da najveće hitove izaberemo za mini koncert, ali ne znamo kojeg izvođača. Ako vi imate neku ideju, onda napišite 061 010 030, a najbolji sigurno i to.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi. Hit FM radio.

0: jutro Sarajevo.
1: Dobro jutro Sarajevo.
0: Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Polo osam, moram priznati Andrej da ovih dana kako su djeca završila sa školom, da se puno lakše diše kad su naši slušatelji za volanom u pitanju, nema onih velikih gužvi, dakle, iako ima, brzo to se raščisti, tako da nekako mi se čini da smo konačno prodisali.
5: Vjerujem, a i sam vidim, još tamo nekad početkom mjeseca juna dok su djeca još uvijek išla u školu, recimo niz ulicu Bjelave ili niz ulicu Điđukovac, svakodnevno je bila gužva, bukvalno cijelom dužinom trase, od evo ponedjeljka pa sve do danas gužve više nema i iskreno drago mi je zbog toga, a i vrijeme je da djeca malo odmore od svojih nastavnih odnosno školskih obaveza, i sam si rekao neki dan i roditelj.
4: Kako on, samo slušam ga, kako on priča samo o svom višnjiku kao da je Manhattan, a ono ulice uske, ne dao Bog malo šireg auta, dakle jedno auto koje je, ne možeš se tu mimo ići, dakle to je uvijek gužva, pa o čemu govoriš, dakle ja mislim da je ono maksimalna širina 2 metra i da si gotovo i da su sve jednosmjene u stvari. Uzbrdo, nizbrdo, uzbrdo, nizbrdo i kao to nešto. Dobro, ajde, tako je Sarajevo uglavnom. Idemo sa pjesmama koje su naši slušatelji birali danas za mini koncert. Dakle, mislim da bi bilo najbolje za ovo ljeto, kao ona pjesma koju pjeva Bombaj Štampa, kad si kupi mali motorin, da Bombaj Štampa bude naš današnji izbor za mini koncert.
3: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Ulo Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
7: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
7: nego ona tebi.
6: Ulo Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Dalje ne traži u robotu Superaxe, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marku 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marku 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.

Dobro jutro, srijeda je 17. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović najavio da bi redovna sjednica ovog doma trebala biti održana 30. juna s oko 100 tačaka dnevnog reda koje nisu politički sporne. Čović je rekao da je postignut dogovor o deblokadi rada Doma naroda, te je najavio i hitne sjednice posvećene evropskim zakonima, uključujući Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Evropska unija otvorila je paket od 17 miliona eura za projekte zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja u Bosni i Hercegovini kroz program EASI. Sredstva su namijenjena smanjenju dječjeg siromaštva, jačanju socijalnih usluga i uključivanju mladih na tržište rada, posebno mladih Roma. Organizacije iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati kao partneri, dok glavni nosioci projekata moraju biti iz država članica Evropske unije. Rok za prijavu je 30. septembar. Sindikat radnika rudnika Federacije BiH zatražio je hitnu isplatu majskih plata u rudnicima uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH, upozoravajući na mogućnost obustave proizvodnje. Najkritičnija situacija prema sindikatu odnosi se na pojedine rudnike gdje su plate već višestruko kasnile. Iz Elektroprivrede poručuju da redovno izvršavaju ugovorne obaveze i da je poslovanje rudnika opterećeno dugogodišnjim strukturnim problemima, te najavljuju nastavak saradnje na stabilizaciji sistema. Nakon okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana došlo je do pada cijena nafte na svjetskom tržištu, što bi moglo dovesti do pojeftinjenja goriva u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Federalne privredne komore. Istovremeno u Hrvatskoj su već snižene cijene benzina i dizela. Iz Udruženja prometnika naftnih derivata navode da su nabavne cijene u BiH već pali do 10 feninga uz očekivanje daljeg blagog pada u narednim danima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i južnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Mogući su duži zastoji na saobraćajnicama u većim gradskim sredinama. Prilagodite brzinu vozila stanju na cestama i održite odstojanje između vozila na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite

0: Unjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: 8 sati je prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Dakle, večeras igra Hrvatska. S obzirom da su se Zagrepčani potrudili pa nama Sarajlijama, Bosancima omogućili gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina na glavnom gradskom trgu, mislim, Andrej, da bi bio red da nekako našim komšijama Hrvatima vratimo isto mjero. Da organizujemo zajedničko gledanje utakmice Hrvatska-Engleska.
5: Apsolutno se, Emire, slažem, ne bi imao ništa protiv i vjerovatno bi bio u prvom ili u drugom redu ispred tog nekog gled ekrana ili kino platna, zavisi o čemu se radi. Što se tiče utakmice Hrvatska-Engleska koja se igra večeras, jedna zanimljiva informacija je da su Englezi neki dan, odnosno nešto prije svjetskog prvenstva, imali strašan problem, a to je da su im provalili u njihove kombije i ukrali lopte, kopačke i svu dodatnu opremu koja im je trebala poslužiti za treninge i za svjetsko prvenstvo. Međutim, i na sreću, oni su se uspjeli snaći i svu opremu nabavili na vrijeme.
4: Oni čuli da mi imamo lepti pa su i nas zvali, reko možemo vam dati 2-3, a mi reko mi skupljali za djecu Sarajeva, ali nema veze, ako su vam ukrali, mi ćemo vam dati. Tako da ima još lopti kod nas. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
7: Hajde!

0: aj živio.
1: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Kako vino crno? Crno ili bijelo?
1: Crno, kako? Crno, plavac i crni.
0: Kakav si ti lik, dobro. Što se tiče ovog sportskog dijela, ajmo o tome. Ivan Perišić.
1: Dobro.
0: Evo sad, da nazoveš Esmira Bajraktarevića.
1: Dobro.
0: I da ga pitaš ko ti je najviše valjao što se tiče tvoje karijere u zadnjih godinu dana, šta misliš, šta bi rekao?
1: Pa vjerovatno onda Ivan Perišić, jel?
0: No, ono, njegov mentor, on ga je prihvatio gore sad u Holandiji.
1: Da, zapravo on je zahvaljujući njemu tako, se asimilirao u finu klub i sve.
0: I borio se, branio ga života. Da igra, da uspije, da napreduje.
1: I da napravi nešto od sebe.
0: Pa Jesmir je dijete, druže. Sam je sad ti, ono, dijete, koliko on ima godina?
1: 19 godina. Dječak, da. Teenager.
0: Sam je kad imaš nekoga, ono, ko te prihvati, ko te, ono, uzme pod svoju zaštitu.
1: Kao mlađeg brata.
0: Znaš kako ti to funkcioniše u klubu, druže? To je nemilosrdno, pogotovo taj vrhunski sport.
1: Da, ti dođeš i, ono, prepušten si sam sebi ako se uspiješ izboriti sam sa sobom i sa ostalim igračima, odnosno članovima ekipe, nebitno koji je sport, dobro si prošao. Iako te oni prihvate, a sve zavisi sad zapravo ko si, jesi li neka faca, nisi li, jesi li, voliš li da glumiš, da se praviš važan, ne voliš li i tako dalje. Umiješ li, ne umiješ li?
0: Pa hajmo dalje, evo sad ova utakmica naša protiv Kanade, u sred Zagreba, ono, Trg Bana Jelačića, ima li većeg centra od
1: toga? To je ultimativni razlog.
0: Ovaj. Ono, sve na ljudi obezbijedili, veliki led ekran, sve, evo vam, gledajte.
1: Dođite, gledajte. Slobodno, da. I došli,
0: gledali. I došli ljudi, Hrvati, Bosanci, tako Hercegovci,
1: je.
0: Svi.
1: Tako je.
0: E, mi moramo to da vratimo večeras.
1: Moramo, mislim da
0: i sad
1: da će
0: ono,
1: biti...
0: kao neko zono protiv Englesku, šta mene veže za Englesku, ništa. I još ti ovaj engleski prevod kažem, slabo ja govorim.
1: Bolje mi ide hrvatski.
0: How are you today, my friend?
1: Eto ga.
0: Who is you?
1: Who is you?
0: Who is you?
1: Pa eto, nije loše. Bolje hrvatski ide, jel?
0: A to, tečno govorim. Hrvatski.
1: Tečno govorim.
0: Tisuća. Ajmo.
1: Ma šta ja znam, mislim, generalno, naravno, ja uvijek navijam za naše reprezentacije. Kad kažem naše reprezentacije, ja tu svrstavam Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Srbiju, Sloveniju, sve su to naše reprezentacije, naše bivše države Jugoslavije, i mislim da je ono super stvar da zapravo imamo priliku da i evo i mi igramo na svjetskom prvenstvu i da Hrvatska igra na svjetskom prvenstvu. Bilo bi mi žao da smo pod navodnim znacima usamljeni u svojoj ovoj priči, ali s obzirom da smo evo u ovoj situaciji u kakvoj jesmo, da igramo i mi i Hrvatska, hajmo onda zajedno svi jedni druge da bodrimo i da ono napravimo tako pravi je, show
0: tako
1: program.
0: Je, tako je, mi ćemo večeras biti u patroli po Sarajevu, snimat ćemo i naše slušatelje koji će pratiti utakmice na nekim od stvarno ima super mjesta za praćenje utakmica.
1: Ima ih koliko hoćeš.
0: Sve ćemo ih obići večeras, tako šeće. Da 8.42, idemo dalje. Telefone ćemo isključiti, ostao mi je telefon. Možeš da misliš sad. U auto. A zovu
1: baš
0: ljudi,
1: čudno.
0: Idem ja na Viberu. Evo naše, i zbog našeg Darka ćemo navijati. Naš Darko je slušatelj koji svako jutro se javi. On živi u Zagrebu. Čovjek je ono Zagrepčan, burger.
1: Burger, da.
0: I on se navukao na nas u sarajevsku našu šegu, šalu, pošalicu. I svako jutro ono obavezno se javi, poželi dobro jutro. Pa koga ne bi volio?
1: Pa slažem se u potpunosti. I to traje već neko vrijeme sa Darkom. Čak nas je izvijestio kako je nedavno bio na godišnjem odmoru, poslao nam cijene.
0: Kad god hoćeš u Sarajevo, bit ćeš naš gost, šta god, mi ćemo ti smješta i hrana i sve, ništa. Dakle, evo to, i putarina ako hoćeš ćemo da ti platimo.
1: Samo dođi i ponesi osmijeh.
0: Osmijeh ponesi i druže, naš si gost. Idemo dalje, 8.43, ono što ćemo najaviti jeste i predstavljanje jednog velikog projekta u Ulicinju, i Crnogorci su, evo, ja sam gledao jučer ankete iz Crne Gore, dakle, ono, pitaju Crnogorce za koga navijate, za Bosnu, za naša bratiša, Bosanci, svi će,
1: Burek sa sirom.
0: A Srbija protiv Švicarske ima dodatni motiv da navija za nas, dakle, to je nevjerovatno, dakle, i pazi, ono, djeca sad po Beogradu nose, ono, dresove Bajraktarević.
1: Tako je, pa...
0: To da mi je neko rekao, Evo kaže Darko, šesta generacija rođenih Zagrepčanka. Zagrepčana.
1: Uh-huh. Ma što se tiče generalno naše reprezentacije, mislim da su naši zmajevi napravili pravo malo čudo u svemu ovome, u smislu da su njihovi dresovi jedni od najnošenijih dresova na svijetu.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba.

Toškaba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.

0: Veselo jutro sa našem studiju, jer je svaki put tako kad nam dođe Haris Kadić. Harise, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro, moje Emire, dobro jutro svim našim slušalcima i uvijek je veselo, naravno.
0: Evo sad govorimo kako je jutros bilo svježe u Sarajevu i kako nakon jučerašnjeg dana, danas kažu do 30 isparina.
1: Pa dobro, 32-3. Vrijeme nam je za lijepe topote.
0: Kaže, idealno vrijeme za kupovinu nekretnina po Sarajevu.
1: Dobro.
0: Kad je, ako ima dosta vlage u zraku, onda ljudi su...
1: Ono, lakše izlaze pare iz džepa kad je vlaga. Znaš.
0: Tako je. Dakle, obično agenti za nekretnine trljaju ruke pri ovakvom vremenu.
1: Pri ovakvom vremenu.
0: Ono kad je jutro
1: vrijeme,
0: svježe jest, i topao dan. E, tad ide,
1: kad,
0: kaže.
1: Kad ima dovoljno kiselnika u zraku.
0: Prije svega, obišao si pola Bosne i Hercegovine jučer, kakva je situacija na tržištu od Banja Luki do Sarajeva?
1: Banja Luka, Sarajevo, znaš kako mi je drago, mi je što možemo iz Banja Luke do Sarajeva sad već doći za 2,5 sata, znači nevjerojatno mi je to drago.
0: Nevjerojatno koliko je ona dionica autoputa od Žepča, od Nemile do Žepča,
1: tako
0: prije Žepča.
1: To je riješilo, znači sigurno 20-25 minuta puta i ja sam sinuo za 2,5 sata iz centra Banja Luke do centra Sarajeva.
0: Ja sam računao 25 minuta sada treba od recimo izlaza sa autoputa ovog iznad Zenice do Žepča, 25
1: tako
0: minuta.
1: Tako, a prije trebalo sat vremena.
0: Sarajevo, Žepče je neki sat.
1: Tako je. I to je promijenilo puno priču. Sad nam je bliže i Zagreb i Beograd i autoput ovaj gore prema Europi i Banja Luka. To mi je strašno drago. Eto, bio sam baš onako sretan. Lakše mi je, mogu jednom danu otići prodati nekretninu u Banja Luci i vratiti se. To mi je dobro.
0: Danas imamo prilike predstaviti jedan zaista veliki projekat u Crnoj Gori. Evo prilike da nam predstaviš i svog gosta danas.
1: Vidi, ovako, kada smo ja i ti razgovarali zadnjih evo 5 godina o nekretninama, meni je uvijek bilo na pameti da nam u Sarajevo dođe jedan malo veći projekat koji će onako biti na dohvat ruke, uzmejući da je svijet globalno postao na dlanu i da nam treba ono da možemo da priđemo tim nekim velikim projektima i da se dešavaju takvi projekti kod nas u okruženju. Meni je danas drago što ćemo predstaviti jedan projekat koji zasigurno će da bude među top 3 projekta na samom Balkanu. A o čemu se radi, reći nam naš kolega, direktor prodaje. Emire, možeš nastaviti.
0: Đorđe, platiše se nama. Đorđe, želimo ti dobro jutro, dobrodošli tu u Sarajevo. Kako si? Jesi li ti sa Ulicinske plaže ili si iz nekog drugog grada stigao u naš studio?
2: Ja sam upravo sam stigao iz Crne Gore sa Ulicinske plaže. Kod nas je malo toplije ovih dana nego što je ovdje. Ovdje je kod vas malo prijatno ujutru, ali navikavamo se.
0: Bogat, kako je u Ulcinju? Je li skupo?
2: Nije, nije.
0: To je prvo pitanje. Dakle.
2: Nije. Ulcinj je jedan od retkih delova Jadrana ove naše bivše države koji je ostao pristupačan. I to je jedno veliko bogatstvo i jedan deo obale koji se, nažalost, nije dovoljno razvijao u prethodnom periodu, ali svakako je došao trenutak da se to promeni.

0: Vozi, vozi, sjela, babica, hoćemo li pjevati
1: u balon?
0: I večeras i sutra.
1: Pa dobro, dobro je ova pjesmica, ovaj. Ta od dječje nabrajalice napraviše ljudi pravi ljetni hit.
0: Ali ovo je neka bugarska nabrajalica.
1: Pa eto, ovaj, zanimljiva je iskreno. Ja nisam očekivao prvi put kad sam čuo, ja kontam kakva je ovo neka AI pjesmica, zezancija, nešto, šta je ovo, čuj sjela baba u balon. I onda kasnije kako sam sve više i više čuo ovo na internetu, odnosno na društvenim mrežama, ovaj, malo sam istraživao i onda vidim, aha, tako se zapravo djeca učila prije kako da pričaju bolje, kvalitetnije, ovaj, neko se dosjetio, iskoristio, što da ne.
0: Slazi to hit, hit, hit, hit, hitova. Znači, ono, a slušaj, ono, moj malike, što će babi dečko?
1: Što rekao, hoće baba da ima dečka.

0: Imamo nove. U saradnji sa Pikom, imamo nagradnu igricu koja se zove Ti si moj pik. Ja i Andrej ćemo fino, lijepo sad krenemo ovdje preko parka, tamo prema predsjedništvu. Koga god zaustavimo ko je u dresu, damo mu loptu koliko puta može da ono pimpla.
1: Pisam pa, dobro.
0: Toliko dobije šta hoće.
1: Šteta, nema me sutra tu da ne prolazim.
0: Tako da, zove se super igra, Ti si moj pik se zove.
1: Odlično. I do duše uvijek ima dobri igri.
0: Imamo ovu za djecu i roditelje i djecu. Dakle, da koliko vjerujete djeci, fino sjedneš na stolicu, stavimo ti onaj čun
2: na glavu.
0: Na glavu, i ako dijete obori čun, dobiješ dres. Ako vjeruješ svom djetetu.
2: Ako pogodi u glavu, nikom ništa.
0: Ako te dijete pogodi u glavu, tvoje te dijete. Znaš što je interesantno?
2: Fino se svi nasmijemo.
0: Nema ljutnje. Dakle, prvo, a znaš što je interesantno? Kad te tvoje dijete pogodi i ne boli, dakle, ništa.
1: Istina.
2: Ja još nisam tako, imao
1: iskustva. Ja bi smio stati.
0: E, vjeruj da bi ja smio. Evo, nešto sam, to je onako blesava ideja, ali koliko vjerujemo svojoj djeci je u stvari pitanje. Ima djeci ove koji treniraju, vjerujem, on može da pogodi
2: šta hoće.
1: Pa, tačno. Ja evo nešto kontam, ne znam, bil pogodila kod mene, curca, ali smio bi stati.
0: Imamo mi lakše ove lopte za djevojčice, tako da su ove balonke i ona kad pogodi...
1: Eto, onda sigurno igra.
2: Kao balon.
0: Kao balon. A imamo za ove što misli da im djeca treniraju i da znaju, njima ide medicinka jedna od kilograma.
2: Odbiljno.
0: Imamo majice za djecu, imamo majice za odrasle, pa sad mi reci šta želiš.
1: Za odrasle. X ili možda čak XL.
0: Ali za odrasle su ove Hit FM majice sa našim logom, i mene su vjerovali, ima ovi nešto čuda neki kao prijeliv. Kaže, to privlači žene. Sad ja ne znam, hoće li ti žena dati da obučeš?
1: Morat ću to odnijet prvo na reviziju, pa da onda vidimo.
2: da, žena zeleno svjetlo.
0: Tako je.
1: To.
0: To je to. Ništa, druže, vidimo
2: kako
0: se sutra.
2: Kako se samo ime neko piše?
1: Aydin.
0: Aydin je legendo. Ajmo prvo prognoza rezultata. Hrvatska, Engleska večeras.
1: Pa 1-1. 1-1 mislim.
0: Misliš da će biti 1-1?
1: Mislim, da, nadam se.
0: Biće teška utakmica, dakle,
1: Kako neće Englezi,
0: će biti lako Hrvatskoj sa Englezima, a boga mi ni Englezima sa Hrvatima.
1: Točno. Dakle, pa i to istina,
0: ovo će biti udario junak na junaka.
1: Tako nešto.
0: Ali ja stvarno želim, uvjeren sam u pobjedu Hrvatske i mislim da će biti dobra utakmica, onako baš muška, znaš.
1: Muška, to je bitno.
0: Bitno je samo da ne bude neki povred, ali će biti muška igra, baš će biti žestoko.
1: A naša isto, nadam se, samo da ne izgubimo dobar i bod i onda zadnju da uzmemo.
0: Pa vidi, ja sam gledao, dva puta sam gledao utakmicu Švicarska-Katar. Rekao da vidim, jesu oni bili bolji posjed lopte i to, ali oni su bez ideje. Da, dakle, da. Ne znaju ništa, kruže nešto okolo, nema tu, spori su, tromi su, dakle, nema one brzine, znaš, kronađani, vidio si par puta su nam provukli loptu kroz zadnju liniju, nismo ni znali gdje smo. A Švicarci to ne znaju.
1: Ja se nadam samo da ne bude povrijeda, ma i bod je dobar. Samo da ne izgubimo, bod je dobar, onda zadnju uzmemo i to.
0: Idemo dalje. Ništa, druže, vidimo se sutra kod nas, dođi po majicu i to bi bilo to. Sutra nastavljamo, samo da najavimo. Dakle, sutra nam je otvoreni program, sutra smo i u studiju i na ulicama, dakle, i ono što nudimo su dresovi, majice, imamo albume sa tvrdim koricama. Dakle, mi smo dobili, Pik je u stvari našao to, ove albume sa tvrdim koricama. Znaš koliko ovih kolekcionara u stvari neće da lijepi na ove...
2: Da, čekaju ovo nešto što su se prijavili, naručili, pa većina njih zapravo i nije imalo nikakvu priliku ni da naruči, ni da kupi ovaj album, ni da dobije. Mislim da sa ovim albumima i sa ovim dresovima, ovo je pun pogodak, ovo je sada... najtraženija roba, ovaj album je najtraženija roba poslije sličica, a i dresovi, nema dresova, evo jučer je izdao.
0: Ništa, ajde, možemo se prijaviti, dakle, razmislite, ovu nagradnu igru, ona je stvarno dobra, možemo je organizovati tu kod nas na Skenderiji, recimo da odmah s njom startamo u 11.
2: Sutra.
0: Da možete prijaviti

0: Staviti svoje dijete u kome vjerujete da vas pogodi loptom u glavu. Mi ćemo obezbijediti čunje. Dakle, mi ćemo sve obezbijediti, vaše samo da dođete i da vjerujete svom djetetu. Dakle, on mora oboriti, dakle, da li ovu flašicu vode, da li ovaj neki onaj fudbalski čun za prepreke, znaš ono. Samo da pogodi na vašoj glavi sa nekih, ne znam, evo, 7-8 metara.
1: Eto, da zaokružimo onda na 10 i da, ili da stavimo da bude kao za izdađenje penala.
0: Daleko je 10, drugo. 5 je okej.
1: Ne, ko pola.
0: Pošaljite nam samo na Viber broj 061-010-030 i to je to. Ništa ljudi, bodrimo Hrvatsku večeras, sutra idemo zmajevi, idemo da pojedemo ovaj švicarski sir i to je to.
1: I da se naslušamo pjesama, mislim da pjesma I'm from Bosnia, Take me to America, odnosno ova prerađena verzija pjesme USA koju je Dubioza objavila još prije koliko godina, apsolutni hit Emire, i ne samo u Bosni i Hercegovini, i ne samo u zemljama regije, Amerikom odjekuju zvuci Dubioze kolektiv i zarazili smo sa tim našim navijanjem, odnosno s našom muzikom, i druge navijače, i druge selekcije, i druge reprezentacije. Gledao sam neki dan Thierry Henry u studiju, I'm from Bosnia, Take me to America, Zlatan Ibrahimović.
0: A znaš li da je on oženio Sarajku?
1: Znam, i on je rekao da su njegova djeca half Bosnians, odnosno
0: a polu Bosnanci. A znaš li kako se zove?
1: Ne, sa S nešto, jel S?
0: A znaš ili ne znaš? A znaš li odakle je?
1: Ne znam.
0: Svišnjika.
1: Svišnjika?
0: Ja.
1: Baš Svišnjika?
0: Baš.
1: Kako se zove, jel?
0: Zbudakovića.
1: Zbudakovića.
0: Čujemo se sutra.

Dok radiš, dok voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104.9

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
5: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: Jeseniće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija. Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo danas će se razmatrati izmjene zakona o komunalnoj čistoći i novi zakon o komunalnoj policiji. Predložene izmjene predviđaju da se odvoz otpada za domaćinstva uglavnom obračunava prema broju članova domaćinstva, dok će za privredne subjekte kriteriji zavisiti od količine otpada ili površine prostora. Nakon eventualnog usvajanja, vlada kantona Sarajevo imaće rok od 60 dana da utvrdi novu metodologiju obračuna naknada. Drugi prijedlog predviđa osnivanje kantonalne uprave za komunalne poslove u okviru koje će djelovati komunalna policija i inspektorat. Komunalni policajci imaće ovlaštenja za nadzor javnih površina, na izdavanje prekršajnih naloga i kontrolu nepropisnog odlaganja otpada i parkiranja, a sve intervencije morat će biti audio i video snimane. Predviđeno je i gašenje službi komunalnih redara u preduzećima Radi Park. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su na najniži nivo u posljednja tri mjeseca nakon objave detalja privremenog sporazuma o okončanju rata između SAD-a i Irana. Pojeftinjenje se već odražava i na tržište Bosne i Hercegovine, gdje najniža cijena benzina trenutno iznosi 2 marki 75 feninga, dok se litar dizela može kupiti za 2 marke 84 feninga. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić saopštila je da bi radovi na rekonstrukciji mosta Arsevi trebali biti završeni do 5. jula. Prema njenim riječima, trenutno se vrši sanacija ograde i oštećenih metalnih stubova, dok se očekuje isporuka novih drvenih podnih obloga. Karić je poručila da će nakon završetka radova most biti stabilniji i sigurniji za korištenje. U Sarajevu je isporučen prvi od 10 novih zglobnih trolejbusa poljskog proizvođača Solaris, saopštila je vlada kantona Sarajevo. Nakon završetka potrebnih procedura, vozilo će biti uključeno u saobraćaj, dok se isporuka preostalih trolejbusa očekuje do jeseni. Nabavka je vrijedna 8 miliona eura, finansirana je kreditom Evropske investicione banke. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se preovladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno je bilo kratkotrajnih pljuskova po sjeveru Bosne. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i južnim područjima. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo Sever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Pripazite i na radare od 11 do 12 sati, najavljena je radarska kontrola u ulici Braće Mulić na A transverzali. Sretan put.
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

0: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
4: Nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Pik.ba. Jučer, sinoć i jutro odigrane su utakmice prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva u grupama G, H i I. U grupi H Saudijska Arabija i Urugvaj odigrali su neriješeno 1-1, Austrija je savladala Jordan sa 3-1. Argentina je pobjedom nad Alžirom od 3-0, odnosno hetrikom Mesija, uspješno otvorila odbranu titule. U grupi I Norveška je savladala Irak sa 4-1 uz dva pogotka Erlinga Haalanda, dok je Francuska bila bolja od Senegala rezultatom 3-1. Svjetsko fudbalsko prvenstvo bilježi rekordnu gledanost širom Sjeverne Amerike. Prema podacima FIFA, utakmicu prvog kola između Kanade i Bosne i Hercegovine u prosjeku je pratilo 3,1 miliona gledalaca u Kanadi, što je svrstava među najgledanije nastupe kanadske reprezentacije na svjetskim prvenstvima u ovom stoljeću. FIFA navodi da su prve utakmice domaćina Kanade, SAD-a i Meksika ukupno privukle preko 54 miliona TV gledatelja. Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić posjetio je fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kampu u Salt Lake Cityju i pružio podršku Zmajevima uoči utakmice sa Švicarskom. Nurkić je reprezentativcima poželio mnogo sreće u nastavku takmičenja, a iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su mu se na posjeti i podršci. Golman zelenorskih ostrva Vozinja postao je globalna senzacija nakon što je u remiju bez golova protiv Španije na svjetskom prvenstvu sačuvao mrežu. 40-godišnji golman, koji već 13 godina brani za reprezentaciju, doživio je ogroman skok popularnosti na društvenim mrežama, gdje mu je broj pratilaca naglo porastao na preko 10 miliona.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi. Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolji

E-automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo danas će se razmatrati izmjene zakona o komunalnoj čistoći i novi zakon o komunalnoj policiji. Predložene izmjene predviđaju da se odvoz otpada za domaćinstva uglavnom obračunava prema broju članova domaćinstva, dok će za privredne subjekte kriteriji zavisiti od količine otpada ili površine prostora. Nakon eventualnog usvajanja, vlada kantona Sarajevo imaće rok od 60 dana da utvrdi novu metodologiju obračuna naknada. Drugi prijedlog predviđa osnivanje kantonalne uprave za komunalne poslove u okviru koje će djelovati komunalna policija i inspektorat. Komunalni policajci imaće ovlaštenja za nadzor javnih površina, izdavanje prekršajnih naloga i kontrolu nepropisnog odlaganja otpada i parkiranja, a sve intervencije moraće biti audio i video snimane. Predviđeno je i gašenje službi komunalnih redara u preduzećima Radi Park. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su na najniži nivo u posljednja tri mjeseca nakon objave detalja privremenog sporazuma o okončanju rata između SAD-a i Irana. Pojeftinjenje se već odražava i na tržište Bosne i Hercegovine, gdje najniža cijena benzina trenutno iznosi 2 marke 75 feninga, dok se litar dizela može kupiti za 2 marke 84 feninga. Načelnica općine Novo Sarajevo Binjamina Karić saopštila je da bi radovi na rekonstrukciji mosta Arsevi trebali biti završeni do 5. jula. Prema njenim riječima, trenutno se vrši sanacija ograde i oštećenih metalnih stubova, dok se očekuje isporuka novih drvenih podnih obloga. Karić je poručila da će nakon završetka radova most biti stabilniji i sigurniji za korištenje. U

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno je bilo kratkotrajnih pljuskova po sjeveru Bosne. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i južnim područjima. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
3: Srijeda na Hit FM-u, 17. juni, lijep pozdrav vam šaljem i dobar dan želim, nadam se da ste u dobrom raspoloženju. Evo, temperature zraka su ugodne, iako možda mnogi priželjkuju malo toplije vrijeme i više sunca, ali doći će nam i to, pa ćemo onda opet poželjeti osvježenje. Ako ste u vožnji, sretan vam put, vežite pojas, držite.

0: su ugodne, iako možda mnogi priželjkuju malo toplije vrijeme i više sunca, ali doći će nam i to, pa ćemo onda opet poželjeti osvježenje. Ako ste u vožnji, sretan vam put, vežite pojas, držite se ograničenja, a ako ste na radnom mjestu, želim vam ugodan rad uz najbolju muziku. Uživajte.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Srijeda je, na pola smo radne sedmice i ako ste večeras raspoloženi za neku dobru hranu, dobru atmosferu i hitove Balaševića, onda da vas podsjetim da večeras na Street Food Market Sarajevo pjeva Naopaka bajka Balašević Tribute. Možda je ovo super ideja za ovu srijedu i lagano zagrijavanje za sutrašnju utakmicu, pa evo procijenite sami, a mi sad idemo sa blokom reklama pa ćemo malo o komarcima. Ostanite uz Hit FM.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
4: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro, aj živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
7: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
9: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
9: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
10: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
11: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.

0: Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament danas raspravlja o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Dokument se bavi evropskim integracijama, vladavinom prava, reformama i političkom situacijom u zemlji. Posebno se ističe poziv vlastima u Bosni i Hercegovini da imenuju glavnog pregovarača i ubrzaju usklađivanje sa standardima Evropske unije, uz kritike zbog političkih blokada i neprovođenja reformi. Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine odbacio je optužbe ministra financija BiH Srđana Amidžića da federacija opstruira donošenje pravilnika o povratu PDV-a za prvu nekretninu, poručivši da odgovornost leži na Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH kojim on predsjedava. Navode da je zakon usvojen još prošle godine, ali pravilnik nije donesen, te da građani i dalje čekaju ostvarenje prava na povrat PDV-a. Federalna vlada pozvala je na hitno usvajanje odluke i prestanak političkih optužbi. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je da je ustavna odredba Zakona o pravima branilaca kojim se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga. Sud je odbacio tvrdnje o diskriminaciji, navodeći da zakonodavac ima pravo definisati ko može ostvarivati boračka prava jer se ona ne smatraju općim socijalnim pravima. Presuda je donesena nakon zahtjeva za ocjenu ustavnosti koji je podnijela predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj dobili su platu i jutro su se vratili na posao, čime je prekinut radnički neposluh, potvrdio je sindikat. Ipak, protesti se nastavljaju u Zenici, gdje rudari čekaju aprilsku i majsku platu. Obustave rada zabilježene su i u Brezi, Tehan Biloj, dok se u Zenici najavljuju naredni koraci ukoliko se stanje ne promijeni do 15 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i južnim područjima. U Sarajevu danas sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zaoko oko 28, a trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na

0: nema puno prijatelja.
1: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: 17. juni i danas obilježavamo svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja i suše. Možda ne zvuči kao tema za dnevnu kafu, ali vjerujte, itekako nas se tiče. Suša nije nešto što se dešava samo u Sahari ili dalekim krajevima, ona polako kuca i na naša vrata, sa sve manje padavina, sušnim ljetima i zemljom koja puca od vrućine. Ovaj dan nas podsjeća koliko je voda dragocjena. Podsjeća nas da se tlo, jednom kad se pretvori u beživotnu prašinu, jako teško vraća. I da svaka kap koju bez razmišljanja pustimo niz odvod, ima svoju težinu. Doslovno, zanimljivo je da čak i male stvari mogu pomoći, manje cementa u dvorištima, više biljaka, manje zalijevanja u podne, više brige o prirodi, jer zemlja nam ne traži mnogo, samo da je ne izmorimo do kraja. Pa neka nas ovaj dan posjeti da planeta nije naša da je posjedujemo, nego da je čuvamo, njegujemo i ostavimo bolju onima koji dolazi poslije nas.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i

da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i sad ćemo malo o Sarajevskom krugu. Ne znam koliko vas se sjeća toga, ali prije tačno 31 godinu u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu premijerno je izveden musical Sarajevski krug. Riječ je o muzičko-scenskoj priči koja je nastala usred ruševina rata, ali prožeta je otporom, dostojanstvom i vjerom u čovjeka. Zapravo pravi umjetnički bunt protiv gluposti i mržnje, onih sila koje su između 92. i 95. godine ostavile duboke ožiljke na Sarajevu, ali nisu uspjele ugasiti njegov duh. Epa musical je okupio ljude iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i Engleske, Njemačke, Holandije, pa čak i Amerike. Glumce, pjevače, plesače, muzičare, a među poznatima su bili i Goran Karan, Grupa Divas, Jelena Radan, Nermin Puškar, Tarik Filipović, Miki Trifunov i mnogi drugi. Muziku i aranžmane potpisuje naš Edin Dino Zonić, bio je to trenutak u kojem je umjetnost umjesto oružja ispričala istinu o gradu pod opsadom, a Sarajevski krug je kasnije izveden i na Broadwayu, prvi bosansko-hercegovački musical kojim je to pošlo za rukom. I zato kad god se pitamo može li kultura mijenjati svijet, sjetimo se tog juna 95. i Sarajeva koje je pjeva čak i kad šuti. Jer najjači krug je onaj koji ne razdvaja, već povezuje.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Dalje ne traži u robotu Superaxe, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marku 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marku 95,

0: dodatak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Više na robot.ba.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Smajevi, Toyota.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament danas raspravlja o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Dokument se bavi evropskim integracijama, vladavinom prava, reformama i političkom situacijom u zemlji. Posebno se ističe poziv vlastima u Bosni i Hercegovini da imenuju glavnog pregovarača i ubrzaju usklađivanje sa standardima Evropske unije. Uz kritike zbog političkih blokada i neprovođenja donošenje pravilnika o povratu PDV-a za prvu nekretninu, poručivši da odgovornost leži na upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje BiH kojim on predsjedava. Navode da je zakon usvojen još prošle godine, ali pravilnik nije donesen, te da građani i dalje čekaju ostvarenje prava na povrat PDV-a. Federalna vlada pozvala je na hitno usvajanje odluke i prestanak političkih optužbi. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je da je ustavna odredba zakona o pravima branilaca kojom se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga. Sud je odbacio tvrdnje o diskriminaciji navodeći da zakonodavac ima pravo definisati ko može ostvarivati boračka prava jer se ona ne smatraju općim socijalnim pravima. Presuda je donesena nakon zahtjeva za ocjenu ustavnosti koju je podnijela predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj dobili su platu i jutro su se vratili na posao, čime je prekinut radnički neposluh, potvrdio je sindikat. Ipak, protesti se nastavljaju u Zenici, gdje rudari čekaju aprilsku i majsku platu. Obustave rada zabilježene su i u Brezi, Tehan, Biloj, dok se u Zenici najavljuju naredni koraci ukoliko se stanje ne promijeni do 15 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i južnim područjima. U Sarajevu danas sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zaka oko 28, a trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na

0: Vima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačane frekvencije saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I evo nas u minutama iza 14. sati ovog 17. junskog dana, srijeda na Hit FM-u, pa evo, vrijeme je da se pozdravim i odjavim za danas. Ostanite uz Hit FM, Laila je sa vama od 15, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Dotad šaljem vam pozdrave i čao!
3: Dobar dan, Sarajevo!

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, black box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža.

0: Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: TTM Sport donosi pik.ba. Sedmi dan svjetskog prvenstva donosi četiri utakmice prvog kola. Program počinje u 19 sati duelom Portugala i Konga u Houstonu, nakon što je utakmica prvobitno bila pod znakom pitanja zbog uragana Artur koji je zaobišao grad. U 22 sata u Dallasu sastaju se Engleska i Hrvatska u derbiju kola, dok u ponoć u Torontu igraju Gana i Panama. Program zatvara duel Uzbekistana i Kolumbije u Mexico City-u. Hrvatska večeras protiv Engleske otvara nastup na svjetskom prvenstvu, a selektor Zlatko Dalić i kapiten Luka Modrić poručuju da je ekipa spremna za veliki izazov. Modrić, kojim bi ovo mogao biti njegov posljednji mundijal, oporavio se od operacije i predvodi vezni red Hrvatske, koja u turnir ulazi nakon odličnih kvalifikacija i dva uzastopna velika uspjeha na prethodnim prvenstvima. Podrška fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine stiže i iz Brazila, gdje navijačka grupa Ultras DDH kluba Esporte Clube Bahia već godinama održava prijateljstvo sa BH navijačima. Kako navode, veza je nastala tokom svjetskog prvenstva 2014. godine, kada je Bosna i Hercegovina igrala svoje utakmice u Salvadoru. Grupa je ponovo istakla podršku Zmajevima uz poruke o dugogodišnjem prijateljstvu i zajedništvu s navijačima iz Bosne i Hercegovine. Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić posjetio je fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kampu u Salt Lake City-u i pružio podršku Zmajevima uoči utakmice sa Švicarskom. Nurkić je reprezentativcima poželio mnogo sreće u nastavku takmičenja, a iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su mu se na posjeti i podršci.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: izgubljenih leća.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram Marko 50, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka Perutnina Ptuj 1 kilogram 545, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama.

0: cijenama i terminima slobodnim za kupanje. Potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu otoka.
2: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament danas raspravlja o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Dokument se bavi evropskim integracijama, vladavinom prava, reformama i političkom situacijom u zemlji. Posebno se ističe poziv vlastima u Bosni i Hercegovini da imenuju glavnog pregovarača i ubrzaju usklađivanje sa standardima Evropske unije, uz kritike zbog političkih blokada i neprovođenja reformi. Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine odbacio je optužbe ministra financija BiH Srđana Amidžića da federacija opstruira donošenje pravilnika o povratu PDV-a za prvu nekretninu, poručivši da odgovornost leži na Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH kojim on predsjedava. Navode da je zakon usvojen još prošle godine, ali pravilnik nije donesen, te da građani i dalje čekaju ostvarenje prava na povrat PDV-a. Federalna vlada pozvala je na hitno usvajanje odluke i prestanak političkih optužbi. Općina Centar Sarajevo objavila je javni poziv za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima, za što je u budžetu osigurano 801.000 maraka. Poziv je namijenjen vlasnicima individualnih i kolektivnih stambenih objekata za projekte termoizolacije i zamjene energetski neefikasne stolarije. Općina će finansirati do 50% vrijednosti projekta, a prijave su otvorene do 30. novembra ili do utroška sredstava. Meteorolozi upozoravaju da bi fenomen El Niño, koji se razvija u Tihom okeanu, mogao biti među najjačim do sada zabilježenim. Očekuju se češće suše, poplave, toplotni valovi i poremećaju u snabdijevanju hranom i vodom širom svijeta. Naučnici navode da klimatske promjene dodatno pojačavaju posljedice ovog fenomena, dok svjetske meteorološke službe pozivaju na pravovremene pripreme i mjere zaštite. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji provladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U zapadnim, centralnim, istočnim i južnim područjima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 28, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačane frekvencije saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dobar dan, dobro mi došli. 17. nam je juni 2026. godine i evo ga, 15. sati, što znači da počinje naše poslijepodne.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: dotakni me usnama i đavoli. Mene đavoli uvijek asociraju na more, bilo koja njihova pjesma, onako mi je baš ljeto i ljepota one bezbrižnosti, pa tako je bilo i ovoga puta, sigurno sam da je i kod vas ista situacija. Idemo dalje sa dobrom muzikom na talasima Hit FM-a.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus

Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Pola četiri je, svjetsko prvenstvo nam je u toku, iz dana u dan imamo zanimljive utakmice, a sinoć je bila jedna od njih između Francuske i Senegala. E, kad se sjetim 2002. godine, tada su isto igrali Francuska i Senegal na svjetskom prvenstvu i onako tadašnji moj momak, današnji suprug i njegov brat razmišljaju kao ajde idemo gledati utakmicu, bit će super, bit će odlična utakmica. Francuzi to će da, ne znam, Senegal pobjede 10-0 rezultatom recimo. Ja govorim, rekao, zašto bi Francuzi pobjedili? Mislim, da se razumijemo. Ja se u fudbal razumijem kao neko, ne znam, kao što se svi otprilike razumijemo u SpaceX program Ilona Maska. Tako je moje razumijevanje fudbala. I sad ja kontam, zašto Senegal ne bi, oni meni, pa jesi ti normalna, nisu nikada bili na svjetskim prvenstvima, nemaju nikakve rezultate. Francuzi su ipak počeli, on meni sad neku statistiku. Rekao, ok, ali lopta je okrugla, zašto Senegal ne bi pobjedio? Long story short, kako bismo rekli, Senegal je tada pobjedio Francusku, definitivno Francuzi razočarani, ne znaju šta se dešava, a mene su za svaki mogući rezultat nakon toga pitali na tom svjetskom prvenstvu, jer vjerovatno ta početnička sreća, prognoziranje rezultata je bilo u pitanju. Dobro, Francuzi sebi nisu dopustili sinoć da se istorija ponovi i završili su rezultatom 3-1, naravno u njihovu korist, a nešto je ostalo onako čudno, odnosno upitnik nad glavom je ostao svim ljubiteljima, odnosno fanovima Mbappea, kada je zasvirao frulu, onu zračnu, nakon svog prvog datog gola. Šta se tu dešava? Pa rješenje je vrlo jednostavno. Mbappe je ispunio obećanje dato britanskom glumcu i voditelju Jamesu Cordenu prije početnog turnira. Gostovao je u jednoj emisiji gdje je u automobilu dok se vozio s Cordenom Kilian rekao da je svojevremeno svirao frulu između 7. i 9. godine života. Corden ga je zamolio da osvira flautu kada postigne prvi gol na svjetskom prvenstvu. Naravno, Francuz je to obećanje i

ispoštovao. Evo, ako ste se pitali, a niste do sada vidjeli, pročitali na portalima, sada znate zbog čega je to sinoć bilo tako. I večeras nas očekuju sjajne utakmice, možete ih gledati na Otvorenom na više lokacija kod nas ovdje u Sarajevu. Birajte koju god želite, odlična je atmosfera gdje god da odete, pogotovo zato što večeras bodrimo naše susjede strasno i glasno kao da igramo mi sami. Tako da, susjedi, sretno!

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo.

0: Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra će u našoj zemlji prevladavati također sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačane frekvencije saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo nam je 16 sati i nekako nam je ovo sportski sat, tako bih ga nazvala. Malo prije smo govorili o tome zašto je sinoć Kylian Mbappe zasvirao zračnu frulu nakon postignutog gola protiv Senegala. Dao je obećanje glumcu Jamesu Cordenu tokom gostovanja u njegovoj emisiji da će nakon što da svoj prvi gol na svjetskom prvenstvu zasvirati frulu javno. Eto, to je i učinio, a mi smo i dalje kod svjetskog prvenstva. Samo malo više ličnim stvarima se bavimo. Naš selektor Sergej Barbarez dao je veliki intervju za Sport Bild u kojem između ostalog je zaista konstatovao da ga Bundesliga i dalje privlači. Na pitanje koliko je ponosan što je Bosnu i Hercegovinu odveo na svjetsko prvenstvo i pritom u baražu eliminisao četvorostrukog prvaka Italiju, Barbarez je rekao da je jako ponosan i da takvu euforiju oko naše reprezentacije čak i tamo u sjevernoj Americi nikada prije nije doživio. Sada se, kako kaže, za našu reprezentaciju zanimaju čak i ljudi iz politike koji nemaju nikakve veze sa fudbalom. Njemačkog novinara interesovalo je kako je Barbarez pristao da preuzme funkciju selektora 19. aprila 24. kada je bosanski fudbal bio u teškom stanju, a Barbarez je rekao da se predsjednik fudbalskog saveza morao dobro potruditi i uložiti veliki trud da ga uvjeri. Na početku nije se javljao na

njegove pozive, nije mislio da ga želi za selektora, nego za neku drugu funkciju, recimo savjetnika, ali onda se ipak javio i naravno predsjednik Saveza ga je pitao želi li preuzeti reprezentaciju. Međutim, ono što je iznenadilo u nastavku intervjua je to da Barbarez nije odmah dao svoj potvrdni odgovor da će biti selektor naše reprezentacije, već da zbog cijele sportske situacije gdje se Bosna i Hercegovina osramotila u kvalifikacijama za Euro 24. tražio je da razmisli 3 sedmice. E sad, zamislite predsjednika Vicu koji je bio potpuno šokiran tom izjavom. Želio je odmah da čuje Barbarezovu odluku, međutim nakon dugog razmišljanja Barbarez mu je iznio svoje uslove, a glavna stvar je bila 4 godine za formiranje novog tima. Cilj je bio plasman na Euro 2028. godine, a evo ga, već je na svjetskom prvenstvu. Dalje priča ide tako što je posjetio Džeku u Istanbulu, tada je Džeku igrao za Fenerbah, pitao ga želi li dalje igrati za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, naš dijamant je odgovorio potvrdno. Počeli su sastavljati mladi tim ljudi i danas su tu gdje jesu. Zaista, koliko god bila je neke stvari strateško planiranje, ono što srcem voliš ne može da propadne, a upravo to je dokazao i Sergej Barbarez kroz trenersku funkciju. A što se Bundeslige tiče, kaže da ga i dalje zanima, vidi se kao trener i nakon trenerske pozicije u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, pa vidjet ćemo gdje će ga putevi odvesti. Uglavnom, neka nama našeg Barbe ovdje, tu sada gdje jeste, ugovor mu je evo do 28. godine, sigurna sam da će nas veliki Barbarez odvesti i na Euro.

0: Adi Šoša i Senida, kakav je ovo duet, kolika je ovo energija, ljudi moji, zaista je ovo pjesma koja se sluša pojačana na najjače, sigurno sam da je tako i kod vas.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Hit.

0: drug.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
5: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
6: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
7: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
6: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
7: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
8: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
10: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek nadohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
11: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

koju istražitelji smatraju važnim dokazom. Istraga se odnosi na navode o takozvanom Sarajevo safariju, odnosno dolasku stranih državljana koji su tokom rata plaćali da pucaju na civile u opkoljenom Sarajevu. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo, Saudin Sivro, upozorio je da je upitna isplata regresa, ali i plata zaposlenih u obrazovanju. Navodi da su upućivali dopise vladi kantona Sarajevo još u maju, ali da odgovori nisu stigli te da su se pojavile informacije o mogućim problemima u budžetu i isplatama. Sindikat traži hitne zvanične informacije o rokovima isplata. Meteorolozi upozoravaju da bi fenomen El Niño koji se razvija u Tihom okeanu mogao biti među najjačim do sada zabilježenim. Očekuju se češće suše, poplave, toplotni valovi i poremećaj u snabdijevanju hranom i vodom širom svijeta. Naučnici navode da klimatske promjene dodatno pojačavaju posljedice ovog fenomena, dok svjetske meteorološke službe pozivaju na pravovremene pripreme i mjere zaštite. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra će u našoj zemlji preovladavati također sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačane frekvencije saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Zmajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, što znači da smo ušli u posljednji sat našeg druženja, a Ula Popken proslavila je svojih 16 godina uspješnog poslovanja u Bosni i Hercegovini uz poseban rođendanski event koji je okupio brojne posjetitelje i ljubiteljice mode. A centralni dio večeri koji je održan u Importane centru bio je posvećen profesionalnom fotoshootingu učesnica za izbor novog zaštitnog lica brenda koji je donio sjajnu energiju i uzbuđenje. Fotografije snimljene tokom događaja koje odišu samo već su objavljene na zvaničnoj Facebook stranici Ula Popken Bosna i Hercegovina, na kojoj već sada možete podržati svoju favoritkinju. Publika će naravno svojim izborom odlučiti ko će postati novo lice Ula Popken kampanja. Ovo je zaista super informacija. Ula Popken je jedan od svjetskih brendova koji zaista dobro kotiraju na tržištu Bosne i Hercegovine, a ako želite ili ako poznajete osobu koja se fotografisala i koja želi postati novo zaštitno lice Ula Popken brenda, trk na njihovu Facebook stranicu i lajkajte fotografiju te osobe. Idemo se družiti dalje sa dobrom muzikom na talasima Hit FM-a i naravno zanimljivim informacijama. Tu smo do 18 sati.

0: i kultna pjesma Oprosti mi što te volim. Kakav je ovo hit? I on se sluša. Pa nekako mi se sva muzika danas sluša pojačana na najjače. Playlista nam je zaista fantastična. Zahvaljujući i vašim muzičkim željama, to moram prije svega da naglasim. Sjajnu playlistu nam slažete ove srijede. Činite to i dalje.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno. I tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro, aj živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka,

0: Mostar, Tuzla i Zenica.
1: What an amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
2: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
5: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
6: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
5: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
6: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Dalje ne traži u robotu Superaxe, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra će u našoj zemlji prevladavati također sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačane frekvencije saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 18 sati, družimo se mi i sutra, četvrtak nam je sutra, dakle skoro pa ispraćamo radnu sedmicu, ali nema veze, svako naše druženje je posebno ispunjeno smijehom, dobrim vibracijama, zanimljivim informacijama i naravno predobrom muzikom, pa budite mi tu i sutra od 15 sati. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava.

koliko leptira.

0: TTM Sport donosi pik.ba.
1: Sedmi dan svjetskog prvenstva donosi 4 utakmice, a program otvaraju Portugal i Kongo u 19 sati u Houstonu nakon što je susret bio upitan zbog uragana koji je zaobišao grad. U 22 sata u Dallasu igra se derbi kola između Engleske i Hrvatske, dok u ponoć u Torontu Gana igra protiv Paname. Dan se završava ujutro duelom Uzbekistana i Kolumbije u Mexico City-u. Bivši fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Mirsad Baljić ocijenio je da Bosna i Hercegovina ide pravim putem nakon remija s Kanadom na otvaranju svjetskog prvenstva. Uoči duela sa Švicarskom 18. juna Baljić je istakao da su sve ekipe u grupi približno istog nivoa, te da Zmajevi imaju realne šanse za prolazak dalje, uz poruku da će ključ biti trka, disciplina i smirenost u igri. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u intervju za njemački Sport Bild poručio je da ga i dalje privlači Bundesliga i da u budućnosti može zamisliti povratak u njemački fudbal kao trener. Istakao je da je ponosan na plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo i da je reprezentacija ujedinila zemlju, te je naglasio ključnu ulogu Edina Džeke u stvaranju tima i uspjehu Zmajeva. Uoči sutrašnje utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske na svjetskom prvenstvu, švicarski fudbalski trener, danas selektor reprezentacije Čada, Raul Savoy, upozorio je na slabosti švicarske odbrane. U izjavi za švicarski javni servis RTS

0: Ocijenio je da Bosna i Hercegovina ima dovoljno kvalitetnih igrača da iskoristi eventualne greške rivala, bez obzira na to hoće li nastupiti Edin Džeko. Susret drugog kola igra se sutra u Inglewoodu kod Los Angelesa u 21 sat po našem vremenu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSN. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
5: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali.

0: Plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
0: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram Marko 50, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka Perutnina Ptuj 1 kilogram 545, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
3: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Snajevi, Toyota.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: HM7.

0: Pe pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro, aj živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak

0: 40% iz UCLA proljeće-ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
1: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
2: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
3: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

možda čuju i dati srce, ali ti si mi u krvi, samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vrelime, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite!

0: vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.